0: Ja, ledtråd nummer ett. Beatles med Hey Jude.
1: Ledtråd nummer två.

0: På ledtråd nummer 2, Offspring med Get a Job. Skaffa dig ett jobb.
1: Ledtråd nummer 3.